Slušali smo balet U dva prizora Apollon Muzažet Igora Stravinskog. Nastupila je Akademija St. Martin in the Fields pod umjetničkim vodstvom Sir Nevila Marinera. U nastavku slijedi Bolero u verziji za dva klavira Morisa Ravela. Klavire sviraju Louis Lortie i Hélène Mercier.

U izvedbi Dubravke Tomšić-Srebotnjak slušali smo skerco u H-molu opus 20 Frederika Chopina. A sada prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista. Stavci su Allegro maestoso tempo giusto, quasi adagio allegretto vivace, allegro animato i allegro marciale animato presto. Za klavirom Alice Sara Ott. Minhenskom filharmonijom dirigirat će Thomas Hengelbrock.

Bio je to arpeggione, sonata za violoncelo i klavir u inačici za violoncelo i gitaru Franca Schuberta. Svirali su Walter Dešpalj na violoncelu i Darko Petrinjak na gitari. Slijedi Adagio i Allegro, opus 70 Roberta Schumana. Walter Dešpalj, violoncelo, Stjepan Radić, klavir.

Violončelistica Ana Rucner uz Zagrebačku filharmoniju izvela je bolero Morisa Ravela. Za kraj kasnih zvuka, Destini Ludviga van Beethovena. Ana Rucner i Zagrebačka filharmonija.